urang eh, laki awak. Bini urang eh, bini awak juga. Oh, kejamnya dunia. Hahaha.

budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.